kwete simu ya wa msanju mnana 0800 ina mukaga ina atulirize sobo rabo manjire kuenda kubiyama akachweka karikamu kuhonkaba keta Jibs guest house yesadi zarugashara mutauni kanso enyuma ya tauni hamake street atulirize anihoja kubasanga agenda yo akaile kona nja kusomere namba ya booking enikisu buku wano itago uhereza buwabu atulirize baine customer care ya abana baisiki uko basanga ho ena basigazi baino muzano kwa pool table baino muzano kwa pool table ena mbelo kusobola kumalira ka weekend

Sí, ajá, honarebo fuderi, honarebo fuderi, ogo msaija, abacha bitundu mwesimire honarebo fuderi ogo, baitha ubo rabo ine kokoa yawe gituare mwafudera kuereze sente, rabo ine kokoa yawe gituare mwafuderi akuereze sente, ali opposite na Dr. Moses, hachibanda cha chigundu, ahwa. Na muhara wa nestori kuri hakatoma na wagura kokoa mamweta makirini na muhanda kwa agenda changwaro hao opposite na hakatomo takaikira kanisa muhara wa nestori na wagura kokoa aha adeno yongeronda mkize tugia tugia onda mukiza abo bakora mwa abasipairo abasipairo ariyo mwisikiba mweta plow.

kilo kiona nja kueleze namba ya kaunta. Ni keso kuitaga kwenda kumanya urundikiwa kwa tuwaile wa wangu wangu kuitaga bakukuonyere. Eno baterera boti baine kizibu. Ama nanogo onyini. Aba Dr. Karismata. Aine itagi chakabadima. Orugire hachadondo stage no genda. Hakirezi yao jakumanya.

raini ya babu yogeyo. Mwa mwahaje nao harubaji ruwaje nao. Adeni chenzike basange na ifo ya roundabout au yemerao wa mhanda kwa agenda chakabadi mao wa sheri ya kamuhando ujakubo rao ujakubo nubarura hansi hansa wanambiri haripo.

0: Ndiyo baba lota.
1: Mjuge ni changa.
0: Changa nkuli hiyo liyo mwana wa mawe.
1: Ekintu kyo kutangira kyenyini. Migano. Obuba na amagezi ngwe kukozesa byona. Kandi amagezi togihangamu oyine gasaba busaba ruhanga nko kakakuhereza.
0: Kurungi muno.
1: Atumbo kabaye na amagezi buki mu kyona nikisoboka.
0: Kurungi.
1: Webale muna abuwe.
0: Webale amote.
1: Nesinga gatabela amagezi nesimu tunakute hii.
0: Tosobora. Ati tusabe.
1: Kai.
0: Kakusima
1: mkama uruhanga yisitu webale kukulinda. Kutukiwiru mno uwake tuliago mezi. Webale kutulinda ukua. Abiru mbingi wa mkiro. Baingi wa fida bandi varuili kionka itwe. Webale kutubaisao saazenu. Kuhiru wacha utukozese kuikia kuhirindu mwumizu wa hitu mwukutekao mwukutukwetanize abuwezi kusito mjinu wa hitu.
0: Amina.
1: Amina abuwe.
0: Ego chigoma harungi.
1: Chigoma harungi. Ando mwukavalizo obuo.
0: Mazima.
1: Harungi.
0: Ukotwa ili kikiri.
1: Kikia ulike.
0: Ea.
1: Eke nacho kisija vore.
0: Wewe.
1: Atuwe wa hitu ntisasa.
0: Kwa
1: hilo mkaikuru wa hitu. Mkiara gangu enyuma. Kabarunja. Watireo.
0: Sore.
1: Muzika kwa kiokenu.
0: Kusahi
1: zibagamba zingine tunateke mwezangi.
0: Ego.
1: Muzika kwa kiokenu. Sasa na vwona vlerana baka vwotero. Pacha yona kutuwa haramu chigoma. Kali ni manisa bantu wana pa manyire okufa kumuka ikuru obu. Baji watukua seho.
0: Ok.
1: Hakumuzika kali kumusendekereza pa sendekerezo mwomezi. Hakumuzika. Kali.
0: Kalamote.
1: Gabu.
0: Hello. Hello. Hello. Ok, bora no tera tera kati kubipinga. Hello.
2: Hello.
0: Kwanji.
2: Mungu Christine.
0: Mama mukiara ya mahong ya mahu.
2: Ndugu wewe.
0: Eh aho dida.
2: Aboli bukeye.
0: Bukeye.
2: Abo mukoba lekere bali bota.
0: Bakiale barungi.
2: Mugiye bali sande.
0: Tulimo nayo.
2: Ego.
0: Dida nungi.
2: Ati nkugambira wavuli.
0: Nazima ngambira.
2: Umubi wa kutusavire mkama kwa kuhereza mkwe. Ukedigereze mbeera zoe.
0: Ensi ndi kutaliwa nizi.
2: Kupano ugatira vusu. Inakusoka kusaba mkama kwa kuhereza mkwe.
0: Ego.
2: Aka kukule mbeera mmehanda yawe. Ama genda gawe na magaruko. Aka kukule mbeera mruzaru wawo na mzibu. Ukajua mkuwekegereza.
0: Ego.
2: Nikuwa kwa kuhereza na amani kukule jesadile kia. Kwa hukuwa nosi ngura hukuwa tosobora kwa mkama atakuwa hile mageji.
0: Kuro onge.
2: Atikanyi mkihaba antubange.
0: To ina msangwa.
2: Msangwa guna vundabanta mmukitei mkuhi.
0: Haru haku ine.
2: Uwa wakaimukaba na agenda kuchanga akaruke kikire kuongeza maizo miyaki tanu era agarukaho.
0: Mazima.
2: Mami wange peragia na iti.
0: Ego.
2: Na vya mukama Cecilia timuwewewe.
0: Akulirize.
2: Ayivale kumpuliriza.
0: Atu
2: wati wajara walikagira. Amoti berena. Kitoro famire yona kiyuya. Jaja wange wali. Ba makiara bakirana. Abantu ba nyansoro temuzi. Ya kiaba hita. Kami yange andi b. Nebyale bihere ireho byona abantu ba dida. Abantu temuzi wiki. Kiembogo. Nyabarungi. Kietera.

0: Benika ni mwanamume wange teragia naiti wanzara moti.
1: Ogwo.
0: Sister wange twaise Juliet.
1: Mm.
0: Brother wange Kiza Emmanuel.
1: Mm.
0: Mami wange mkiaro mugenzi ya saba pacho wawo nyabinanga.
1: Mm.
0: Mugani zaneti.
1: Mm.
0: Muramu wange Kalema Vanangu.
1: Mm.
0: Family ya kasanga kieva listi ya muna kitone.
1: Mm.
0: Adieri gaho hiri.
1: Mm.
0: Iza perepeto na mama besti kaitema.
1: Mm.
0: Mukama vampiro mugisa vana kutiende kusawa.
1: Amina.
0: Ona yubo sama hundu Christian.
1: Kala moto sibe kurungi. Okay, hello.
2: Hello.
1: Mm.
2: Kamchevalisto bwa mabale hanu gusira bukenge.
1: Oha.
2: Kamchevalisto.
1: Kamugisha.
2: Eh.
1: Mm.
2: Azuri wewe ni kuja kutereza.
1: Mazima.
2: Kama yeye ni kwenda kwa idea.
1: Mm.
2: Aba umukaba sibe bali kurungi.
1: Bona bali kurungi.
2: Bali kurungi.
1: Amina.
2: Kanisa abantu banje bano pimiga tuje kushaba.
1: Ego.
2: Amina yangu. Amina.
1: Mm.
2: Abantu wa mabale A na B.
1: Mm.
2: Bakustai wa mwini mati.
1: Mm.
2: Alivu uchia manuwe kristu wa sika suliki mwini sese mpilisiyo.
1: Mm.
2: Naba kristu wa kondo.
1: Mm.
2: Nifinevu mgrusu wetu umedi da kisansa.
1: Mm.
2: Taraza.
1: Mm.
2: Gwali bazina wanji. Nabandi bona. Namara yeza bona abatindi bona abana umuke zikora.
1: Amina.
2: Kale bwoje na mesho yenyu.
1: Kale kale Valisto we bale kutera.
2: Ego ba.
1: Mm. Ogu msajja mkuru Valisto alokukenga na hatereere kamugisha kandi aya imusaba abantu beye. Mm. Webale kuboli yo tulirize no kutugonza edakika twine 10 na mukaga 15 zikubura kutugenda musaye twi 12. Hello. Wanji. Amina nayo nakugonza.
3: Ano mtebeze Emmanuel Kurgano chapter tera kisika kidisanare.
1: Mtebeze Emmanuel.
3: Ego aitu ngonza kusima runga wa radio kagadi.
1: Mm.
3: Andi naranyo ni wanga wanyakuri kagadi uko.
1: Mm.
3: Azene wabarubu wa andi salon. A Francis, a Moti, na Turki.
1: Alaiku ika hano.
3: Wow, mkama mwerezo mbisa. Nungu akika uredi uredi uzakuni jona nzi yao.
1: Mm.
3: Ngari mwono hawa programe kutekura kwa mwiza maka ya tuwe mbezani na ruhanga.
1: Eko.
3: Mkama muhanga. Kide haro hawa. Kedo vuleiti.
1: Hmm.
3: Akiki kama sana wali kumama wali kogo. Hawa kutayi nyo na baka gede senturu. Hawa kedo zile njiri. Hawa kutawa dike na baka gede. Arumi kedo zuwanga abia.
1: Hmm.
3: Kwa
1: I'm going to go to the house.
3: Then yaro banywani banga bari hano katugaruke hano kakunyero bari kisita na we yaho.
1: Mm.
3: Aroho abari hano chakukerekera. Akani ya imucha sabo dikoni wange zene wale vandi kano god febro. Atuwa kima mtelezi edigo wale vandi. Wale vandi obed. kandi nabategeze nyewe nabakita kibikana ati aba wo ndenza kwimuka right honorable na banje izo tubayereye muhaye abanyadini se abategeze nyewe aba gusaba dikwani kwa kagadi ndenza kwimuka yarawo kandi bona wo tubona wo like one hour inarahanga agenda bazabembezi bayikunywe na ba government baho na rebo ministers baho na rebo area member of parliament inywe na tuku batagira kandi abori barafunye akazi na kafu gamba kandi badisinga kuri kiyaja ndo kakamimire inywe na bakirwa muri kuri abakirwa inywe na mkubayi mucha mwemu kakitekanize kandi nungi gwende za kandi nungi inwe na mati rore ndio kandi abuwe mkama kwa mjipa mtele uzi nare kubwa mchua kutere kera kandi ina
1: kali wevali mtevezi ogobe mtevezi manuwe kia kutere kera wevali kuboli yo utfulirize kandi utulamukize na bandu bona mwitanzige kia kutere kera honseri pasana nabandi bona abanyakuloko mwebale muno kuikara mutulirize no kugonzaga entekanizo zaitu hakeke si radio kuikara mule naitwe hello wanje
4: ono wewe anyansi chamane mina
1: ko oh
4: wewe anyansi seboa
1: ole mabali Seboa linka?
4: Ngambele onu wabili anyansi Seboa. Wa mavali. Nkuwanga kumitiaba kurisai varu ina chate viganda. Kukianze kukiande kusabu. Mimi mtiaba mtelezi wange ya mosi.
1: Mimi
4: mtiaba mnalagiri vuna. Amna rakakuru. Amna wakaitia wa mahae wa isaritanyowe. Mili mjao reverandi chaka huku. Kamu mili mjao na abantu baruhanga wa ino mtu mwogunu uzi. Tugende kusava.
1: Okay.
4: Kalemba gonde izo sande nu.
1: Iyo sabera ruina hao.
4: Chairmani wekanisa
1: eee
4: wali mnavoli wambia vigambe vyotu gandirezi
1: okay
4: inga tata uvazi chigambu siyao kunta vura ya tuwekana wewe
1: ni chikabu ke
4: nina
1: watura mkizawa ruina ro mgurusu wanga hakanisa ruina ya ruguru wao
4: oha
1: mgurusu wa mweto oha
4: wate za
1: Ernest yes.
4: Oku nchezara nyo uwe jini.
1: Hey.
4: Ramukizeo na uwe. Awecheka nizutu gende kwe siwengere so mwani.
1: Arono mguru, msaidja mkuru waho Johnny.
4: Kutarongo.
1: Hey.
4: Arongo na umu nyuanduwae muno.
1: Hey.
4: Aituwe tasa.
1: Aha.
4: Omura waka mwikariri, hali mwikaro, uki mugambe kiti gambu. Ukaikiriza vanga aimengera muikiriza
1: ego
4: sile kurungu
1: wabale muno Seboa ahoruina wabale kutera
4: ega
1: kari sile kurungi musajja mkuru Seboa liruina ho kana hatere ile wabale kuboli yalo halo
5: Chairman.
1: Wanji.
5: Bwase sabwase sowizino.
1: Bwase sajye yoryota.
5: Yao kubaba zibwase sa.
1: Dogo ni tanazio.
5: Wenyini jamu kama tanazio kama sara katikenja yo.
1: Ego muruchiri.
5: Muruchiri nyakarongo sub county. Alata kagadi.
1: Kagadi nungi muno.
5: Atakuru tulina kutusana sa. Sana jitiri. aratena fanyi gan corona hati bindi kubi. So kama tiga matin trezura.
1: Ego.
5: Ani zayoma firmazel kufa bindi kubi kokoa bishona bindi kubi.
1: Buli kintu kiona kikirweho mulingo gwakyo.
5: Kama tiga matin kanyira trezura pe pe pe. Kanyira sangar wanje ni muke wazuk sabah. Alwa ni kwa hamu ya kudnia tu wa hamu ya una kuko kwa tamabari kukonjo. Kudnia tu wa hiyali kwa sairi zanya karongu na mwle wa churu tanjano ya la imu chukete na zabuza kushawa. Kudnia mwa nikongo mwana imuke.
1: Mwa honya mwanya karongu umpe.
5: Mwa nikongo mwana kunu nanka.
1: Mairirwe. Ego.
5: Kristo bona bakatikene bapaje bona bimuka zukusaba. Nawara kole bona bara shanga mu parsi yakatikene makanya makanya sabona bimuka zukusaba. Nakutayo kole bona bakatikene yajiko bona bimuka zukusaba. Arwa lifaka bona bakatikene kana kagul parsi yingwa zukusaba kole ni munaro hanga.
1: Ego.
5: Aba Kristo bona badinali ya muroro badinali ya muroro bagabudu nanga parsi shatwali. Ibiri na kagadi ororo ikara ampefu una yuko kaza kokore mukusamara anga tutasana tebo tebo kusinge kumanye parts ya na gadi na ya mugali ya mohore jini ni bago makuru ni bakomere bya mukama mukuru impozo urakuri ya vikali yeti ni makuru wa vikali yeti kwivuka buri tukomakuri kagadi buri
1: wamalirizana noha.
5: Namara munyoni wandi bakwasiredi yokikisiara bona yozatu tafani kwenye kumtini kama kana hizi kikisiara kama kanga na katika jamii ya kana mtambi.
1: Wevale muno nanka kwe sawa yuka tazoka. Hello. Biamu kama irukira genzire. Namsa joy tu kwe sawa. Hello.
3: Araraji.
1: Araraji yore irota.
3: Yure kumbiwa kwa program.
1: Ogune noha.
3: Amazina ni wanyeta vyo mgabi Jeremiah.
1: Vyo mgabi ulinka.
3: Vyo mrimpara Chegegwa district.
1: Hey.
3: Rakanda musa vantuvanji.
1: Mm-hmm.
3: Nenda musa vantuvanji. Arho mnwani wanji ni mamweta Emuke Edward Yari Masongora. Arho mkazu wanji hundi kunda mnonga ni mamweta ni yaiwa Justina na aturoka kagadi chengaju.
1: Hey.
3: Ndamusaba abantu bakavuga nyendezo abarokore bakavuga cyane ferefeko cya kandi nungi. Hariho abacacho mu Uganda kavuga. Nyine ho munywani wanje Pastor Benjamin na family na bende za kandi nungi. Abarokora bakasoga Christian Fellowship nabona abakora. Na yakoraho n'abantu ba migamba Christian Fellowship kamigamba Church of Uganda. Na kasi rikichachi mwana kutuwari za hamu wabari kuu ujabu mwana wako. Haruwa wantu wachibari. Pambire yomu gurusi yomu jenzi kabaka na wakura. Kansi garindi yomu gabi Jeremiah na kuendeza sandeno.
1: Okay. Ogo msaidi ya mkuru Jeremiah bayiroku ruamparo kiaka kiegegu kwa. No ya tera baitu agambia ino mkundwa wayo wala kunda nino kiengaju weo wananga wanda. Edajika tu asigazari zito ito muno. Tugena msaya tuwe kumi na iwiri mnyikize tuumuleho. Tulindire ntekaneza kugarukaho. Yechigambo kia muka mechija kwa nikitulisiwa kande kila tuumuza wikienu. Okuruga kitebe chikuru kietwe kie kanisa. Hano asentu loku. Church of Uganda kagadi otarugaho ikaro tulirize katukiole nente kanize gyo ikaleho naiti.

government ni ya kuwa ne nyamba abana mbali kusuma na wazire kaninjiri we noyenda chi akasente nino ramuse warga kuwa rukumi ngomu ya kuata maraka uri no uri nabinama ya kule notira kazi na chi abakazi ni bende nyama.

0: Kamenya.
1: Oliwo mokisa kuliza keke CR. Jenda nemu katonyeza musanju. Fama. Aholi hona nitukuika huu.
2: Up next, Youth Parliament.
3: Ekinte chigenzele cha itaitwa abasigazi. Wende bintu vya mangu. Oborugira nuwagenda warambule senta wasango msaiji ya kwa sechipa ya igu. Tumanyino msaiji ya ogu akakoraira. Hate chijia kuruga mulebio. Abo kwende bintu vya mangu mangu. Oja genda kuibe nkoko ya nanko gitunde. Finally, oja kusanga oli munkomo bakusibire. Nicho kurula abasigazi. Nibaba akanya munkomo habwaki. Nguba kwende bintu vya mangu mangu.
4: Struggle yone yora volimu. Haliho rubaju orarule ndo singule, halono rubaju orarule ndo singule. Orubaju orarule ndo singule. Hoa nabulika antukona kolo kolo ya mlejo struggle yao. Babali kusupporting. So inekola nama ni kulatiwa abahemura. Kando rubaju orarule ndo singule. Hoa nahora voli kutora. Step yoro kutekao. Ibona babali nda ogwe. Niwe inekora namani kuleba tiwa hemuka
5: abasigazi kinte kikusinga kuturuma eri nguzi ito abasigazi ineko kwe tukua sirem obo kusanga balesile vintu vya government processinga ke vintu vya bele vijolimu ndanga mundu otaine mutuaro otaine mkumita anti vya koroko kandi ito abasigazi chari akasente tituine ndeni nguzi yeke kwe yongera kwe yongera amani boli musigazi saino wazamu isiki otaine kievili toku mubazaku
6: mvintu evikia singe kutalibaniza abasigazi vire bunu kinte kikubanza eri drug abuse evi toko za wongu no kusangira umusigazi nanywa sigara nanywa olisi uja giroti ahambire mpunu ya bandi wa mkwasire nente ebintu nukura nivaja mingiso obongo ugamba atekeza bintu vye nkurakurana ebi atakozeki atabirimu da wasigazi kuikara ni mjuna na government emiri mebuzire uli mjuna zwa woy ukuraki kwehanga hangira hee mirimu eira kuyanka mubuavunko umusigazi so kusanga umusigazi awkana rere ngaro muka batampe itaka tinkulima tinkuraki nkasoma umulimu kukabura ebintu tunkevyo
4: buliomu kobe mwana kobe mukuru omusana bugukajwire gukuhikao baitu enkurakurana tikuli kugamba eija kusanga buli muntu wena enkurakurana eija hamuntu wagikoleire
7: kurembezi wa NRM kuruga mkumi ruenda chinana na mkaga hili kwe abantu shanga bali kugamba bukozile gendole zemu mashomero leba mashomero zamu magwaliro urumo sita mashomero rashanga bali kugamba nti vana watashashura fizi ubaninga sheze chombe kuwa mashomero gali habana na nkabeje sabatano kandibu nkabebe mbizi wa NRM shanga vana babo bali kushomera bahe aheru itwe umuntu wa hansali kubona abona baiza we abantu bihangaje ya Uganda twine kwebelera mutukakora mu change habwa obwebembezi bunu bwa NRM
8: turuge mu bintu byokwikara nitudumira government ti government tiyakora kino ne bintu ebime bitusaine kwekorera nkito nkabasigaza no isanga nitwikarira mu kujumira government yo government bwirabe yine byetukoreireho reka tutandikire hari yebi nibyo tukoze se bwirabe kozera urugudo manya nyonko musigazi bundanyi na kataito waka business kange ka chapati omudara. Kangu tekewa nukomfune sente. Turuge nombinte vyo gamba kia Museveni ya jesere hand to mouth. Orunako kozere mituare esatu. No spendinge esatu kichweka mwa wakua nyenkia. Nja kukorende mituare esatu. Turaikarani tujumira government. Government ya jakumare yongere ne miyake endi makumiana. Kikumaisa iwe kwa msigazi. O ege makumiana ya government kwe yongirao. Oja kusanga okiari mubuafu. Boku ikaramu iwe nubura ikara. No jumira government.
9: Alimu vyo kuleba nkena alimu vyo kubene ikora. Tukuleba sekita zingi munu izifuire. Vyo kulima vifuire. Amaruaro. Tuline yuna mibaziba. Antu waitu wakufua. Amasomero gafuire. Ogenda kulinya na isome watiri kuisanika. Nubura na chokora. Engudo zifuire. Amaruaro busa yu mibazi. Bantu waitu wakutufua au. Amaizi bakunyua net. Bujuna nisipu wa government. Wetu wate ebiona bikozirechi. Ebiona bihoireho. Itakubikora. Temanyira bujunanisi wabwai eza pidiye mwiso zizire betuzi ya mbira basigazi buzukwenzi mjamba basigazi okuja kusanga ni batemao katuga mituwa letano mituwa rikumi omisigazi ara ya mbira.